生来哈萨老他个等个钱阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸阿爸爸